0: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbok di lu seen seen émission ñu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sem guy ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Mashallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla

0: garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle la
1: miracle
0: man miracle la ko tuddi ndax kemtaan yi ma yi ci yàlla def moo ma yi man mi sax man ñu ko yor sax mujj garab gi def maa mujjee yéem
1: macha allah
0: dama ci faj ñoo xam ne ndoxam si lañ am lu matul semaine te ñoo xam ne ay at ñu koy faju mu të damay wax ne garab ndoxam si gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéroo te garab googu dafay faj ndoxam si dafay hémorite di faj niw kattan ci wàllu say
1: day lare daal
0: ñaar fukki feebar ak benn lay faj
1: ñaar fukki feebar
0: noonu laa ko jàngee ki ma ko jàngal noonu la ma ko jàngalee noonu la ma ko waxee te loolu dëgg la te ñi ma ko ñi ko jël wax nañ ne garab gi sax li ko ëpp ngi lu ko ëpp mi ci loolu mais li nga ci wax ñu ne ma li ko ëpp ngi ci sànq wax naa la ne la nit feebar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaaxle ba bàttale mu ñëw ñu indil ma ko te émission rajo la déglu ñu indil ma ko mu ñëw ne ma bàttale woon naa ba pare ba gëm naa sama waa ko sa jooyoo nañ ma fekk mu wér kooku ndar la jógee ñëw Dakar fekk ma
1: macha allah
0: wax dëgg yàlla am na koo xam ne wax dëgg yàlla moom tamit nee na hémorite la yoroon ne na fukki at sëriñ boo dégg Dakar dem naa fa fay naa fa xay rag naa tagg tike jël garab yóbbu ay yoon dara ma fekk mu wér kër ma saar la jóge woon Isaaxa Suraaxata Seck dafa dema yow yaa war a publicité yow yaa war dem ci roo yi sëñ ñaan ñëpp xam la mu ne fukki at topp naa sëriñ yëpp ak docteur yi di faju mënumaa wér te omri doo laa la faju tey faju naa ci yow wér naa ñaan ma yàlla ba sama yaram daw ma yaakaar ci laa yem benn maire jugee Géeja Way lu ñuy wax Famara Diouf jugee Géeja Way ñëw bi mu ñëwee daf bi mu toog ak Ndiano dafa jooy ba ma tiit ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tiit daal di ne sama doom ñaar fukki at laa feebar sama àdduna yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duuna ma demati fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla may wéral ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab ci koo xam ne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab daf ma ñaanal na ma ànta soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo yi bëgg a rot kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg wax ma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mujj ak mënoom du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loo si mu ne ko damay faj mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj
1: allahu akbar
0: billahi li dii laa ilaha illa mu ñib si ñu indil moo ko biñ ko indi sa nekk dañ koo jàppoo mu faj ko mu wér peleg tey ji dell na ci liggéeyam bu la romoon dangeen kii man laa feebar
1: doo ko gëm
0: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission
1: macha allah
0: mission laa ci yor
1: tabarkala
0: su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission
1: bi
0: waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañeen a liggéey ñabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàqu wala ñu feebar bisimilah
1: tabarkala
0: yooyu mu am naaj yoo xam ne képp ko jëfandikoo lépp lu bol nekkoon ci yow dana dañ te dana dellu fa mu jógee woon incha allahu taala
1: ci kat ci loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane tabarkala fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ci biir loolu siti ku mu dal wala hémorite nan nga koy xamee?
0: Loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué xam nga ndoxam siti ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram
1: di ñaan saalum saalum waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm
0: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi sa biir bi day tàng di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan def ay heure bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangor ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat ci fepp kon doxam ci febar yepp lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: torkal machallah serigne makhtar même que hémorroïde
0: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cër la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy soona bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti digi commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan bu genn
0: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
1: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
1: dele
0: musiba naaw la mom tey tey ngor do do meul sey motax fek fagnou bam dañ ngor gui du ñew beul na ko xana problème ngor la am emourite be ko japp emourite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tey me garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu developé ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xam na febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digal dal
0: am digal
1: rawati na digal wali yu yalla
0: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbirë mel senegal
1: werna
0: xol mam modou mbirë mel senegal
1: werna
0: xol baaje mbirë mel senegal digal lu jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu do sen sen mbiri bu do digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé am ñu xam yalla may na barké ci kër gi lañuy tok do ñu ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko togal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maara kaw bop boron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xam naa ko ci alquran dama am beneen nag garab boo xam ne moom mooy miracle moom mooy faj ñaar fukk feebar ak benn wala sax mooy faj feebar yëpp nga xam ne moom nit ki jël la ko su fekkee ndoxam si nga doon faju dina ko faj nga amaale yeneen feebar yoo xamutu wala yooyu yëg nag mu fa fajaale ko.
1: Sëñ Makhtar ndax fañ mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yàggut ba noppi méttiwut yi ci gën a neex sama garab bi naqariwut a naan naq wexut am na ñoo xam dem nañ jël garab feneen mu luñ ko naan am seen xaalis am na ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement ku ma waxtaanal ku ñëw ba ci man traitement laa lay fajee mooy lan lii moo la dal waxtaan nañ jubóon nañ maa yow fu ñuy teqla mooy ba da ngay wéri ne ma wér naa ba ngay wér rek la ñuy teqli ko amul jox la garab nga dem ma dem sa feebar ne fa sama xaalis nit yow déedéet te garab ndoxam si digi ak émouri ak niw kàttan ci wàllu sëy képp koo xam ne jox naa la ko di ma la waxoon gisoo ko ñëwal na ma delloo ma delloo
1: tabarkàlla wax nga ko léegi Sëñ Makhtar muy wàllum néew kàttan faiblesse sexuelle mbokk yi numéro Sëñ Makhtar mooy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle maanaam bu bokkut ak tële sax muy góor goo xam ne si day gaaw a yëg boppam ak ki nga xam ne itam dafa tële ci boppam
0: dafa am faiblesse sexuelle xam ne sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle koo xam ne xawra bi moo feebar dangay waxati ñaari yëpp duñ benn su ko defee nag faible sexuelle ak maladie sexuelle dafay dal nit ci lan léeg-léeg nit ki dafay am feebar bu ne ci biiram moo tax kàttan bi ñëwatul soit mën a nekk ci dereetam mën a nekk ci siditam mën na nekk ci xawra ci boppam feebar leen lu ci nekk dama koy faj ba mu wér garaw gi may jox niw kàttan ci wàllu sëy xam nga nu ma koy defee feebar bi ne ci yow ba tax kàttan bi mënta ñëw moom lay faj
1: feebar bi nekk ci yow
0: moom lay faj
1: dëgg la
0: su feer boobu dañee rek kàttan bi ñëw
1: dégg naa la
0: su fekkee feer ba ci deret bi la mais deret ji lay faj feer boobu lay faj ci deret ji mu wér kàttan bi ñëw léegi nag garab yi ma ci yor man lu leen laa ci wax ñi ma koy laaj di ko soxla mba am nañ benn jabar
1: ndax lan
0: moo ci gën de doola ci bëri la de
1: daa diis
0: doo dafa diis leen laa ci wax bi ma ko commencé joxe gars yi dañ ne ma xanaa sëñ ñaan sa garab bi day yokk xawra billahi wal kitab maye leen nit su wéree dee ci wàllu sexuel xawra bi day dellu xam nga xawra yàlla ko bindee mu mel ni benn rasool bu nit ki xelam nekkee ci sëy mu génn bu nekk xelam nekkul ci sëy mu dellu léegi nag bu nit ki wéree rek nit ki nu mu gën a wéree dereetam gën a wér sa sëñ di gën a jóg kat xawra bi day gën a am doole mu gën a yëg boppam nit ki nu mu gën a feebaree feebar sexe bi day gën a niw doole léegi nag garab sama gor su ma la ko joxee daf lay wéral sa deret wéral sa sëddit yi wéral sa xawra ba nga xam ne nit ki awraam bi dana am doole am kàttan te du gaaw a yéeg fa mu jëm en tout cas garab gi ma jox moom maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi ma ko pare nga pour laaj ma ko yàlla nga am du benn jabar wala sa soxla ñeme say waaye garab gi dafa am doole waaw su ko defee nag sëy dañ ko war a jox àqam premièrement jaamu yàlla la xam nga xam nga ci weer koor lañ ne ñëpp ngi kër gudd leetu xatar pourtant junney weer la yeneen bi nee na dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab xadis mu tafakut àll yi la yeneen bi ne dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab te leetu xatar jaamu yàlla junney weer la kon sëy foor na kon góor ñi yàlla moo ñu daganal jigéen nañ leen takk mais nañ am wér guñ leen mën a jëfandikoowee yeneen bi nee na salaam salaam yéen góor ñi bu ngeen di sëy seen i soxla na ngeen leen satisfaire loolu farata la kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara
1: boo
0: sa yoo xam du sëy soo wér di nga dem faju ji da ngay dem faju ji wér mën a tax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfaire sa jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen mais soo wéree dee ba wax di yàlla c' est pas normal mais góor ñi wér mën a denc soxee mën leen a jariñoo lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la da nga am sans ñemay sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
1: jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiéréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
0: inshallah
1: mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax dé alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bob mo muntu wër niki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki yawone pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bama yone la tiak bu yone garab mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng manako tak tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox verse ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasallah
0: waaw te mission bo ba ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé fa force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lo garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seen ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawarkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc
1: machallah
0: ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggéey leen sonoma
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fu ne muta ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé. Ah oui,
2: il
0: y a une guide de l'UTNR FM. Donc, je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
1: Allah
0: comme émission ba waaj jeex mënuma len indi
1: masha Allah
0: waye def na ci ay kemtaan
1: waaw émission ba nga waaj jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tollu ndi insha Allah diko numutati
0: waaw diko tollé waat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane legui walum bayre ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bok amal bayre ku am bayre bok ku amul bayre bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu maga maga yu maga maga mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax ma léral la ko ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk fa la xé la jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
1: wa
0: liggey la nga dé féké né yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké né kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu dem fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket mu sango ko dafa jéki jéki ñi nga xamné mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuturu kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëggé galaay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal sa dox fil filale dunne yi ñoy dox ci dëkk bi ki noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu door mu daanu
1: masha allah
0: xam nga yooyu sekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi bandi yeeg bu leen doon fexeel am lu jëflanteeg ñoom am na wala amul
1: dëgg la
0: li ma ci xam du jeex xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa doon fexeel sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul
1: baaxul de
0: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xeex la
1: masha
0: allah nga ba am ay diplôme gaay xeex la
1: wax
0: tegg yaal loolu xeex la nga teud febar masna dugg ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu ki ma fa indi ñuy doxontu mu war na ben femme dama ki kesse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok ni di sa yor bante da ko billahi bu ma la xamone kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yek couple say yek bayre kadi am len karange gu mu seuk
1: machallah
0: bolako bayre
1: bolako bayre karange bayre
0: ubeeku
1: ñoy mëna and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm wa salaamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneene jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Ñeer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerki FM.

0: genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéyol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tollanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéyol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Su ci ñàkku xaar juróom benn weer tollanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
1: Dal leen ak jàmm ci fii Fibosop ñàkkare jeex na ci wàllum électronique. Dañuy jaay mboolem téléphone yoo soxla. Am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone boo bëgg. Bàyyiwuñ benn smartphone. iPhone nag ñoo ci jël réew gàddu gi. Am nañ bépp xeetu téléphone bu nit soxla. Accessoire téléphone itam am na fi. Pochette, chargeur, écouteur. Seen xarañteem yewul kese ci wàllum téléphone. Dañuy jaay ventilo, am nañ ay rajo, am nañ bluetooth, am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu. Naka noonu itam am nañ ring light. Dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit. Am nañ itam montre pour femme ak homme. Tasaar nag yemuñu foofu. Kaayma dii la baa xam nga ne fi Fibosop day jaay parfum. Waawoo parfum yu am classe sax nag. Façon parfum boo bëgg am na fi. Mën ngeen ñëw fekk Colobane rue 41 angle 38. Ngeen mën ñëw woo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñu ci 76 328 22 22. Tasaar nag jamono internet lañu toll. Xoolal li nga bëgg nga woote ñu livrer la ko ba ci sa biir kër. Fibosop moo man ci wàllum électronique.
2: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtem kër gi. Mbégtem kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kàttan ci wàllu say ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen ñaanal jàmm ak tawféex. Dañ ñaan sama kàddu fekk leen jàmm masha allah. Jërëjëf Cheikh Ablaye. Li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la. Amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Mu garab goo xam ne nag dañ kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu sooba yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga am. Ni nga koy jëlee moom yomb na. Doo ne di tàngal ndox, doo ne di tàngal mais wala dara, amul leen ci yooyu. Li nga def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox. Kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 afin nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. Boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbëtu da ngay faj ci gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam bi max naa. Maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. Muy garab boo xam ne lépp naturel la, amul luy lore, amul lu ciy gaañ, amul loo xam ne day jeexi sa yaram. Muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suu naag li ñu koy defar bokk na ci ak mboq ak yenn seesaal yi defar ak sifaat arxaane ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci. Muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor, du la lor. Macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo mën di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waylaat nga defi pexe pour ñëw jot ci.
2: Jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule. Loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibee Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin indil. Muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëyi ak ya ca aju. Nee na daf koy faj, daf lay jox kàttan itam, waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Thiénière FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Colobane dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am, wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtem kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxug yàlla ak kàttanam.
4: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen indil xibaar bu neex bi lee, xibaar bu yees bi lee. Ak tey Sir Hightech boo indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arabisi man nga wote ci